0: Nouvelle scène. Sonorité hybride et moderne. L'émergence musicale est sur Prune, 92 FM.
1: Moi, hein? Ліси мої противні древні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря. Ліси мої противні древні і я, сліди лишаю, беру водолія, феєрія, ейфорія, мої очі світять ночі срібна зоря.
2: Living as boldness, body and soul, сяє яскраво, падає любов.